0: 長官、平田長官残された資料は全部ここに集めてあります。
1: 本部にも彼女の資質があったと聞きしているが。
0: その件は存じ上げません。
1: 君の責任じゃない。平田と彼女の復刊申し越した。三つの機関所から聞かなければ私も知りどなかだ。
0: あまりにも不自然です。平田長官に近しい部下が一つも残していない。引き継ぎが難航しております。
1: 多分偶然ではない可能性ある。もしかしてそんな可能性あるのかな。平田か全部こちらの機器を派遣し、あのやつ追い止められた時、平田たちを全員殺した。半日分し清少の目標、平田一人じゃないぞ。この頃きついって知っている人。
0: そんなことは無理だろ
1: う。思い切って考えよう。信じてることできない。

0: 行動より平田梅花堂出た後直接現場へ向かった。その前の宇野家は
1: 水野機関中主催の作戦会議を出席。
0: さらに前は
1: 平田長官がずっと陸軍病院に滞在しました。
0: 調査報告にある通り異常に長期間入院していた。
1: 長官の意味はこんなこと平田長官の死が関係があるのか。
0: 仮説は検証が必要だ。行って確認せよ。
2: 長官、明和堂は返事した。平田長官の全ての荷物は後でこちらに送ります。
0: 分かった。
2: はい。
0: やつと一緒。
1: はっ。

0: 長官、平田長官の遺品からこの文章が発見しました。
1: 文章を披露す交尾物は2つ。平田とっても重視している。ホーネスの重要情報を持っている。
0: はい。でも連絡方法はまだ。
1: もう大丈夫だ。平田と潜伏者は高い熟知してた。我々はこの文章を通りにしている。この身元の文章を利用して罠に落ちるよ。

0: 的面，这面清汤寡水的怎么吃啊？
1: 七个小时，让你执行任务还是吃面？老大说了啊，盯着点各位，别吃或者吃面。
2: 手はずをどんなといろ。
3: メーカートから死刑犯に出てきて、やつは降参との知ったすもので服がいいです。連れてこい。

0: 首钢。
1: あらお前仕掛けたのか。
0: 小島の店は両方はすぐにあった。捕まえるものは待っている。
1: 何も発見はなかったか。
0: しばらく異常がない。
1: でも俺をカール刺してるものはすでに到着してる。

0: たんだ。
1: その時急にの反抗して確かに予想外です。
0: これはお前連れてきてもろか。もろか。
1: すいません。
0: ふざく、ふざしろ。ひどれば倒さぬぞ。彼は人まだ死んでない。
2: 哇，
3: 你怎么来了？
2: 这是高木雄一设下的陷阱，我早就跟你说过，事情没那么简单。
3: 所有的路都被宪兵堵死了，
2: 人类号的撤离路线在岔路后面，跟我来。
1: 長官、二人死体が発見され、東証に出報した。
0: 彼には仲間いろ。
4: 你被堵死了，
2: 明白。
5: 崔处长，你着手的计划没有任何的成效，潜伏者都已经到了，却还是让人跑了。
6: 难道不是因为你们的失误才导致的吗？连一个绑了双手的人你都看不住啊。
0: 救急の地下通りはどこにいるんだ。
5: 我们抓的重庆分子跟你属于不同党派，我真的为你的决定感到不值。
7: 在家出国恨面前，党派使者永远只是暂时的，能把你们这些倭寇鬼子都赶出去，区区这点皮肉之苦又算得了什么呢？
5: 只可惜